0: Ook oor die moord van 'n polisiekaptein in Nysna. Die skietery het vroeg vanoggend plaasgevind. 'N verdagte is ook dood. Die 50-jarige kaptein was aan die provinsiale Weskaapse taktiese reaksiespan verbonde. Die polisie se Novella Potawa.
1: The alleged suspect also died in the shootout and two illegal firearms were found in his possession.
0: Die Landbou Kos en Verwante Werkers Unie in samewerking met COSATU sê Premier Foods sal vandag alternatiewe aan hulle voorlê vir die voorgestelde sluiting. Verlede maand het die maatskappy aangekondig dat die Tilbag inmaakfabriek toe sal maak. COSATU se Melvin de Bruin.
2: Our first press is still for the 12 to 24 months. We need for the parties to find a solution. We're going to go into this meeting today to talk about closures and treatments, but to talk about how we can save the company.
0: Een van die grootste stemme in musiek en vermaaklikheid het wêreldwyd saam met aanhangers hulde aan Dolly Parton gebring. Die legendariese country sangeres is gister na 'n kort stryd teen kanker oorlede. Parton was 80 jaar oud. Taylor Swift het die musiekikoon as ewig vrygewig beskryf, terwyl Beyoncé gesê het Parton was die maatstaf dapper en briljant. Nou vir vandag se weertemperature, dis 26 grade in die moederstad, 23 in beide Beaufort West en Robertson, 32 in Calvinia en 'n koeler 18 in George. Die hoofstorie die uur, Weskaap Polisie is in skok oor die moord van 'n polisiekaptein in Nysna.
3: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN

0: and they're kicking things off in Belleville. This Friday, the Flash Drive with Carl Wastey is live at the brand new OBC Better Butchery store at Sunbelt Building on the corner of Voortrekker and Quarry Road from 3 p.m. Plus, spin and win for instant vouchers or guess the weight of a mystery meat hamper for your chance to win your share of 5,000 Rand in OBC Blockman vouchers.
1: Oh my goodness!
0: Get ready for a fun-filled Friday and come see what OBC is all about. OBC Better Butchery. Quality, affordability, and convenience. OBC Belleville and Blockman. Expect more on KFM 94.5.
2: On KFM 94.5, this is EWN.
3: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. So wat 100 werkers van die Premier Foods betoog buite die maatskappy se voedselproduksie aanleg in Tulbag. Die maatskappy het vandag met die tweede fase van samesprekings oor moontlike afleggings begin. Premier Foods het verlede maand aangekondig dat hy die Tulbag aanleg gaan sluit, net 4 maande nadat hy Rhodes Food Group oorgeneem het. Dit plaas so wat 3500 poste op die spel. Een van die gegriefde betogers, Hannelien Kloete.
4: Onder wat de valse omwenteling het hulle vir ons gesê, ja, ons gaat nog weer, maar hier sit ons nog sone weer. Hoe maak ons nou?
3: Bosa sê hy gaan in November se plaaslike verkiesings in 24 munisipaliteite oor 5 provinsies meeding. Die party gaan net onder 800 kandidate in die stryd stuur met Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni, Kaapstad en Mangaung wat die grootste deel van sy kandidatenlyste uitmaak. Bosa sê hy het munisipaliteite geteken waar hy glo reeds 'n ondersteuningsbasis het. En 'n veldbrand buite Montetjie vroeg in die seisoen laat kommer ontstaan dat die Weskaap moontlik 'n langer en moeiliker brandseisoen in die gesig staar. Die Kaapse Wynland distriks munisipaliteit sê die brand in die Kochmanskloof gebied het gistermiddag laat ontstaan en is onder beheer gebring nadat grondspanne en brandbestryders ontplooi is. Hier is burgemeester Elna von Schliet.
5: Die grootste risiko is egter die impak wat hierdie brande op ons natuurlike area kan hê. Die gevolge daarvan kan baie ernstig wees.
3: Ons kyk vir 'n laaste keer na vanmiddagse temperature. Dis 26 grade in die moederstad, 32 in Kalvinia, 23 grade in Robertson en Beaufort West en 'n koeler 18 in George. Net weer jou hoofstorie, so wat 100 werkers van Premier Foods betoog buite die maatskappy se voedselprodukte aanlig in Tulbag.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.